0: Obiu. Избрани изделки здай с попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Сплитна търговина с дияки и наутично опримо. Кам ДОО.